Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: 92 celé 3 FM. Gremos de Uslovenio, od Koder, nam poroča Lili Brunec iz uredništva Odaj za Slovence v zamestvu in po svetu Radia Slovenia.
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. V Sloveniji se bližamo sredini junija, poletje je tu, s poletjem pa so v Slovenijo prišle tudi nevihte in neurja. Sredi tedna je močna nevihtna celica prešla državo in prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali ostrešja. Del prebivalcev Komende je ostal tudi brez električne energije. V obeh občinah je bilo poškodovanih več kot 150 objektov. Neurje z močno točo je sredi tedna udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. V nekaterih krajih je zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je zaprta tudi cesta v Žetalah. Sicer pa je toča klestila najbolj na Haloškem območju, od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica ter Kidričevo. Pestro je bilo ta teden vremensko dogajanje, pestro pa je bilo tudi na političnem prizorišču. Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladna novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje 40 tisoč podpisov volivk in volivcev je bila sreda, zadnji pa 14. julij. Premier Janez Janša je parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Med cilji so v dokumentu izpostavljene ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Tako tudi opoziciji ponujajo sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, je poudaril Vinko Gorenak iz kabineta predsednika vlade. Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo ne bo sodelovala, v gibanju Svoboda ponujenega partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni. V SD se do vabila še niso opredelili, v resnici pa bodo o ponudbi opravili interno razpravo. V ponedeljek smo zaznamovali dan Primoža Trubarja. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v poslanici o prazniku zapisala, da s prvima slovenskima tiskanima knjigama, katekizmom in abecednikom Trubar ni ustvaril le temeljev slovenskega knjižnega jezika, temveč odprl prostor, v katerem je slovenska beseda postala nosilka znanja, kulture in skupne identitete. Trubarja je označila za človeka izjemne vizije in poguma ter spomnila na njegovo misel stati in v obstati, ki po njenem mnenju tudi danes ostaja zaveza, da skrbimo za svoj jezik, kulturo in dialog. Mednarodni dan arhivov vsako leto opozori na pomen arhivov. Tudi letos ob Mednarodnem dnevu in Mednarodnem tednu arhivov so arhivi po vsej Sloveniji pripravili vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. In še kulturno zabavni utrip. V Izoli poteka mednarodni filmski festival Kino Otok, Isola Cinema, ki se v 22. izdaji zopet ozira po filmskih pokrajinah, zgodovini filma in filmski sedanjosti. V program je uvrščenih 143 filmov iz 45 držav. V Ljubljani se je v ponedeljek začel tradicionalni festival Junij v Ljubljani, ki bo Ljubljančane in vse ostale

0: Festivale do 21. junija vabil v Park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival, ki letos praznuje polnoletnost, ponuja popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in gledališča. To pa bi bilo za danes tudi vse iz Slovenije. Z lepimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, kot se na žalost preveč pogosto dogaja, izgubili smo še enega člana oziroma članico naše slovenske skupnosti tukaj v Melbourneu. To posebno obvestilo nam je poslal voditelj slovenskega misijona v Kjuju, pater Simon Peter Berlec. Slavka Lah, rojena Korošec, je umrla v soboto 6. junija 2026 v Baptke Karana Age Care v Kjuju. Rodila se je 8. aprila leta 1936 v Štrukljevi vasi. Od njej se bomo poslovili jutri v ponedeljek 15. junija 2026 v naši slovenski cerkvi v Kjuju. Ob 11. uri bomo darovali mašo za dušnico. Po njej jo bomo pokopali na pokopališču Burundara Cemetery v Kjuju. Iskreno sočutje hčerki Roxanne, vnuknjima Izabeli in Lauren, vnukoma Markusu in Robertu ter vsem sorodnikom, prijateljem in znancem pokojne Slavka Lah, ki osebno vem, da je bila zelo ponosna in zavedna Slovenka. Draga Slavka, počivaj v Božjem miru in naj ti bo lahka avstralska zemlja.

0: Drage poslušalci, poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z 92,3 FM in z Dominikom upava, da uživate v poslušanju današnje oddaje. Lani 28. decembra smo predvajali prvi del dokumentarnega filma Zbrali smo pogum, ki prikazuje, kaj se je pravzaprav zgodilo pred in pol osamosvojitvi naše Slovenije. Danes pa bomo poslušali drugi del tega dokumentarca in v naslednji oddaji pa bomo poslušali tudi tretji del tega dokumentarnega filma Zbrali smo pogum, ki resnično opisuje dogodke v tistem zgodovinskem času pred 35 leti. Tako da prisluhnimo sedaj drugemu delu dokumentarnega filma Zbrali smo pogum.
1: Doktor Pučnik, kako bo šlo naprej z Jugoslavijo? Ste jo že neke ocene dal?
2: Jugoslavija ni več. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo.
3: Decembra 1990 je slovenski narod na plebiscitu izrazil voljo za samostojno in neodvisno državo Slovenijo.
4: A pot do osamosvojitve in razdružitve je bila težavna in tvegana in je vse bolj postajala beg iz kaosa razpadajoče Jugoslavije.
3: Slovenska vlada, ki jo je vodila koalicija Demos, je imela samo 6 mesecev časa za izpeljavo tega procesa.
5: Po uspehu plebiscita, ki je bil tako uspešen tudi zaradi sodelovanja vseh političnih sil, so bile te znova na preizkušnji, ali bodo v pol leta uspele sprejeti vse potrebne akte, predpise, zakone, ustavna dopolnila, ki bi omogočile razglasitev slovenske države. Tukaj je bilo tudi veliko prepirov, veliko razhajanj, vendar se nikoli slovenska politika ni razšla do te mere, da bi ogrozila skupen cilj. To je bilo ena najbolj plodnih, zanimivih, prelomnih obdobij v slovenski politični zgodovini, ko smo se Slovenci poenotili glede enega cilja in potem v pol leta preizkušali to našo enotnost, potem pa jo tudi enotno obranili.
3: Vidiš, začele so se uresničevati sanje mnogih rodov, stoletne sanje Slovencev. Nekako pa ti z današnje perspektive gledaš na to, da se za domovino lahko tudi umre, izgubi premoženje ali mora v izgnanstvo.
4: Odkud pa zdaj to? Ne vem. 30 letja miru so to opcijo potisnila v ozadje. Zdi se imaginarna. Kot iz nekega drugega časa.
3: Ampak dati življenje za domovino je bila takrat zelo realna opcija. V zraku je bila grožnja vojne. Splošna vojaška obveznost je v oborožene sile vključevala vse fante od 18. leta naprej. Vsak vojni konflikt pa prinese tudi žrtve med civilisti.
4: Takoj po plebiscitu je sledil resen poskus slovenske strani za sporazumno razdružitev z Jugoslavijo. Med Ljubljano in Beogradom so se izmenjevali obiski, aktivnosti slovenskega političnega vodstva ter pozivi na vseh nivojih. A žal ti napori niso prinesli rezultatov. Jugovzhodni del Jugoslavije je reagiral užaljeno, Sloveniji ni dovolil odhoda. Vrstile so se žaljivke, grožnje in obtožbe o izdaji.
6: Ultimati, pritiski in nepremišljene ter neutemeljene enostranske odločitve nam ne bodo koristile. Hitrost in dinamika uresničevanja naših želja in hotenj ni odvisna le od nas samih.
3: Jugoslavija je bila tik pred bankrotom, razraščala se je hiperinflacija. Skupna država je razpadala na vseh koncih in le še vprašanje časa je bilo, kdaj bo kaos prerasel vojno.
4: Prav tako se je na osamosvojitev pripravljala Hrvaška. Tam živeči Srbi so začeli z oboroženim uporom. V Beogradu je Jugoslovanska ljudska armada s tanki zatrla demonstracije. Nemirno je bilo na Kosovu. Kaplja čez rob je bil udor Srbije v jugoslovanski monetarni sistem, ki je predstavljal skupen denar federacije. Slovenijo je prisilil na izstop iz pravnega reda Jugoslavije in v oblikovanje samostojnega proračuna.
3: Srbija in armadni vrh sta pritiskala na kolektivno jugoslovansko predsedstvo, da se uvede izredno stanje in s tem silo zatre osamosvojitvene procese. Slovenija je trdno zastopala stališče, da se vojska ne sme vtikati v politiko.
7: Upam, da bodo tudi predlagatelji in pa zagovorniki drugačne variante upoštevali to večinsko mnenje tako predsedstva kot tudi naših republik.
4: Začela se je bitka s časom. Sedeli smo na temperani bombi, ki bi lahko vsak čas eksplodirala.
3: V prid osamosvojitve so bile hitre, mestoma kaotične politične spremembe v vzhodnji Evropi po padcu Berlinskega zidu in razpadanje Sovjetske zveze.
4: Dogodki so se iz političnega prostora vse bolj premikali v obrambno dimenzijo in orožljanje z orožjem. Obramba Slovenije je temeljila na policiji, ki se je takrat imenovala milica, in teritorialni obrambi, ki je postala temelj nastajajoče slovenske vojske.
8: Teritorialna obramba ni prevara, je realna organizacija, pripravljena in sposobna preprečevati zunanje pritiske in odvračati posege, če bi bilo treba, pa tudi braniti Republiko Slovenijo in Jugoslavijo. Če pa bi bilo potrebno, bo Republika Slovenija še bolj odločno pokazala, da ne dovoli nobenih groženj in pritiskov od kogarkoli.
4: Obrambne priprave so potekale večinoma v tajnosti in v napetih odnosih z jugoslovansko armado, ki je bila stacionirana v vojašnicah širom Slovenije.
9: Smo na strehi Doma obrambne vzgoje v Mariboru, v Pekrah točneje, kjer je zdaj učni center slovenske vojske. Danes je prišlo tukaj dopoldne do precejšnjih zapletov. Dom so obkolile enote jugoslovanske ljudske armade in ravno kar so prišle nove oklepne enote jugoslovanske ljudske armade, ki so obkolile ves ta dom in tukaj potekajo pogajanja.
4: 24. maja 1991 je v Mariboru pod kolesje oklepnika jugoslovanske armade končala tudi prva žrtev za samostojno Slovenijo.
3: Jugoslovansko vodstvo se je še dalje ostreje upiralo osamosvojitvi. Grozilo je z vojaško intervencijo.
4: Maja in junija so bili v tedanji republiški skupščini sprejeti osamosvojitveni zakoni.
3: Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država. Za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije.
10: Ta akt gotovo pomeni kulminacijo v stoletnih prizadevanjih slovenskega naroda, da si ustvari svoj lastni dom. Vendar s tem ni ne konec in ne začetek naše zgodovine. Pomeni pa tisto prelomno točko v našem narodnem življenju, ko smo prišli v položaj, da lahko samostojno odločamo o svoji lastni usodi.
4: Slovenija tik pred zdajci dobi nov grb in zastavo. Ključni element grba je Triglav, kot simbolni element slovenske identitete.
3: Slovenija je uradno razglasila samostojnost 25. junija in to svečano proslavila 26. junija slovesnostjo na Trgu Republike v Ljubljani, pa tudi v nešteto slovenskih krajih s proslavami, kresovi in postavljanjem mlajev.

Gospod predsednik, četa teritorialne obrambe je postrojena v čast Republike Slovenije kot samostojne države in pripravljena za vaš pregled.

Razglasitvi samostojnosti je sledila takojšnja vojaška intervencija Jugoslovanske ljudske armade, ki se je razvila v vojno za obrambo samostojnosti Slovenije.

Ravnokar smo poslušali pesem Slovenska puška v izvedbi ansambla Modra kronika. Sedaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, sem prijel tukaj eno čestitko. In to, da jutri, v ponedeljek 15. junija, praznuje svoj mladostni 19. rojstni dan nam vsem dobro poznan gospod Peter Mandel. A je 19. rojstni dan ali sem spet zamenil številki tukaj? Okej, morda ni 19. Šale na stran, dragi Peter, vse na boljše za tvoj velik praznik, ki ga jutri praznuješ. In v imenu vseh naših poslušalcev, kot seveda tudi v imenu Dominika in moja malenkost, ti želimo veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. In seveda lepo praznuj! Vsem vam, ki ne vemo za vas, da imate rojstni dan ali kakšno drugo pomembno obletnico, pa prav tako želimo vse najboljše. In za vse naše slavljence je namenjena naslednja živahna pesem v novi izvedbi Te domače viže, ki so jo originalno posneli Fantje se vetrov, ampak so jo zdaj posneli znani slovenski pevci v 21. stoletju. Pa prisluhnimo in uživajte in lahko tudi zraven malo zaplešete.